for et meget lavt kulturstandpunkt. Og ytterst få kan læse lidt samt skrive sit navn. De lever av regnstyrsdrift, akerbruk og fiske. Forresten skal de være nok så makelig anlagt. Vakre er de ikke. Det er synd at si. De er som de andre lapper, lavvoksne og hjulbente. Deres største skrekk er ørvighetspersoner.